0: C'est un temps va peut-être de ça. Ah, blarden, adran et digues à zo becos à ney juste rogahi. Zo goulen da jikour da financi de réel derrien. Kengo. Dustu, liou en amzar, et be bravo. Eoliette. Hag Tom, sais-tu, hag ma pignon de température you bete gande, res a trigon va braise vo Tom ar leral. Deux ans meusgolade a halfe bean Tom ar diabar, spraise a hei en argoat, vedek peverde res a trigon. Hag talveg d'ara evit France a beiz, evit Europa a Hornok a beiz. A hei on tapet barzor glogoren erdom betek fin miz me, un dek devez ben hag pat fiam traouvel si. Sais-tu, eh ben, dom, war du, liors, gwenaik viol, a hemon van de zerhal da ziski dom, iror, di war ben, ar plant.
1: A deskom iror, di var ar plant, gan, gwenaik viol.
2: Sais-tu, amon, eman de vond da guinik d'or, ur blanten a zo anve dan niliaou. Azo drevras anavezet gant tout dant dut, pegure war blanten a grap var ar gwe, var ar mogerioù, gwelet fal eo peur aliesa, l'aretve e voug ar gwe pe en em vag eus ar gwe, ar pez zo fos pen da ben, en em vag ara a drugare de gruioù en deus barz an douar, a goude e deus sort biziet a stag ouz ar gwe, men eke biziet a zervich dei evit en em vag a ben ar fin. A neke gwez da vouga ur ven, goude gureo a paia ur ven var gosad, eo gwez an iliao da gemer an tu varour. Me mazeo ur ven a zo startigen en nan, ne gemero morse an iliao an tu varour. Ur blanten souezuz a war eo, rag a ben ar fin, era deliou disinvel

0: Raio Deliu a zo kalz rontor hag a ben ar fin, kalz kleror a ben ar fin, se zo evit ober muor a fotosintezen. Ar blanten poezustre o en natur evit ar bioli e seurtet. Dija ne golket e Deliu pad ar gant, setu e c'hel rei bod d'or bern louenet, pa vefe la bousse, logo d'al, pe en prevane da beb seurt. Hag i bleniou, setu o deus o stum non belen, a ze varvel en diskar amzer, pa zo nebetre avouet evit an emprevanet nij. Setu ar bleniou se, a roio bouet deo, hag a chikour o anio, goude da dremen ar gouan. Hag ar frouez, hag aver e fin ar gouan, setu pa zo nebet tre a frouez pe avouet evit a la bousset, hag a chikour o anio ive da echui ar gouan. Setu an dut a lar e o re troc'h an iliaou ato, ar pez a laran me e o gwelor derrel iliaou e lec'h iouzo, var ar c'hlenioù da skouer, hag ure pa zo ur ven koz e kreiz a lior son eus rand derrel, zo tu tena an iliaou var a gwese. Kan ver implich, e o anaveze dive an iliaou evit farda lissiv, evit gwalri an diliat, Pegur ideus ur volekulen a zo anvet ar saponin, ani. Setu ur volekulen a walcho hag a raio eon. Setu evit farda ar lissiv gant an deliou iliaou e red d'astum tampedan an ter kandelien. Gwalchinio, trochanio, lakanio da virvi e padonneur e barz dourdom. A goude loskel e gler c'hoaz pad pemzeg minuten benak. Sila, hag implich an dour evit ober alissiv. Ar peso, alissiv se, ne c'hel bea implije ne met pat terzun, ne jom ke mat goude, setu bon. Ar kalz labour, met dedenus me mestra da glask. E kar ver medicinerez, ezo tu implije naim e da ziwal mat, peor me mestra ar saponin a ben ar fin a zo a c'hel bea pistrius. Setu implije eteo evit ober siro, evit ar skeven, evit ar point gouk, met farde deo en an doare ispicial mad e barz al laboratoire a ben ar fin, setu gwelor e pas klask o ver memestra e un an erger.
1: Daniel Jekel, sper e darie, setu ar podcast ar al ar kaudoar lerien BCD, Breten Kultur Diversite. Ar podcast e brezonek, ar gant un treuskrivar dior, mo pe im da veanje kouret, hag ar stum e galek zo deud mez en neveso. Ar podcast ma ka ver vel just testeniou Daniel Jekel, med ie displegaden nou tud arbenik, oui diel fenon talvou degez, ar zertin zorioù da l'arrede an ol abadenou, an ol enroladenou, an ol atersadenou, begret gant Daniel Jekel, a brezonegerien a vianik. Kroer, sevenera podcast, tu di kreker dustu.
2: Ya, c'est une andrezé ou avec goulené d'arad gant anna da genda pen. Ar podcast a zo be ar hantawet, ivez evit ar pez o gre de engalek neri mediation scientifique. Da la varede o rei da gompren, rei da glevet ivez ar skiant tourien. C'est un ton gar pal eo a digas me mestra komzio skiantel ar benik neri divar dan vez arel pepini neri evant da gilao. C'est tu e pebran, ya, e meus klasket kaoudin an benag hag a war ar benik an tem nehe hag setu an draze oa poezu sevit ya di elfena an trao diga sentamik boet spirit ma pepon a gusten a pez me kiniget e oa displega e da gompren ive enonz e oa be savet an avade nou kuit da zonjal bon ba Daniel a oa e unan no kas an a labroze ne oa ket labroaz tro leo a radio gout ar esmat ak setu verket e unan kwa setu aze ba zon avade n'genta ne e klever ba bernez rouz o displega setu o laboratio an tan o
3: displega an teknikour ba, ar razon
2: ya an teknikour a zo a pez meus kavet kaer e o ber penat konz gant chan an ostis sa gato be setu pelgom verez ouz ar standart e RBI pa douz pen tre gant Hag an braze, ben, labour prisiez kenan, gout ar an reva, pegan prisiez, eo ve labour adianti, brezonek erez, nere, gwez da zegemer an du de brezonek, da labour ade brezonek, me meus pod da labour ade an polivon viro, ya, an teknikour a gomz brezonek, setu, an braze zo extra, pa an gazet,

0: Keleyer Arvro, Erwan Blanchard.
1: Ay, mais alors, Chilaouer, yen setu, Keleyer Arvro a garbid. Rouerkan dig million euroyou a squazel spen vored ar staliou a dandu da ya kalz gant autoyou. Erstin oabe diskwed der gant Sébastien Lecornu, ministre kenta brochal hag loden deus ar vinistred ya dober ar gouarnamant. Gojen d'ar brezel deus hirans o lak dies staliou pe labourarien douar, gojen e Edouard Greski, prizant d'ourtan hen, sezokoz en en divise d'etud ar gouarnamant e Greski prim, la pez vean vet ganten e bla prim carburant de strihan da c'hwerkan euro ya had roed an implijidi nalon ke mont gant an transport chou foran en do labour kan euro vo roed vid an trimis de don da re ya kalz gant autoyou ie a ger skoazel vid potre dan taxiou vid prena autoyou a ya gant an tredan vel ar skoazel da fermi autoyou tredan dre leasing evid ar skoazel ar yentu da ya a di da di setu dre vras pes oa bedem borned der dan nonce. N'est que 10 heures gant an takadou ZFE, censuré de yebe gant izeli de skuzul bon reizel an divis da baouez gant an takadou maran kerkas neptor a particule nou, dan er adreze difen da rei ne notoyou kouz, kostri, a sotustri da vond da herriou braz. Kroed oabe dan takadou ZFE, ke ba herriou e danvil nantek, evide tala de zar feur a particule nou moin a zo reuel en ba lerriou se. An deputed Ren a Geller, nen, les républicains, ouen kiniget de paouez gant an tak e douf ZFE. Setu, diom nehen bramant war an dachen etre vroadel nehen diskornet vo an tam a horpus dud a noin ar guir da voti da genver an dilena digou Provence e vo bakanaki voted oa bet nehen davad gant deputé de brochal e kreiz ar zun muor evit de dekmil dun spen a re ou a outre da voti betegen zo laket ba horpus kouskoude no a grede brud spontus a raktres digeri a horpus daoulasso zaouet vo savet oa loden va deus ar ganaket deus ar aktresei hag an pa de meur a zun hag e oa bet distruj forz pegemen e no, setu fin mizeven e vo dalred dilina degou Provence ba kanaki. Ur video tiskwez a reo e bourse e bagou a du gant Palestina a govont sa Israel a Palestina oa radi rediet e jom daolinet war a leur badinian e delten pe Hermes a gra brud spontus war a roed adou sokial a stagede da war ne loden ane hag ar ministre de zantu du pel hanve de Ben Gvir ministre Israel oa pompadi etal de ho or emban aimador ba Israel bar Geremom, harzet oa bet muor vid pevaran a dud oa bour santer bag e oa fal terri ar blokuso war Gaza kreiz ar zun, neket digemerable gwelou de tud mezeket velse, ne sem banet Jean-Noël Barrot, ministre gal an diavez an a mem smoud gant gouarnamon Italia, Pologne Prospagne, e a broi oa arzon set un an skavet klem set u boe mem straibe bunted mez deus Israel an ol dud oa bet harzet nen holdut flotille Palestine. Spenner lavet e ar hin beou un epidemie seio setu pez a emban ar strola de kanser koler bi kroed warlane gant fleur broto deit e hi da vout brudet da vare vot a lezen du plon 1 er brejou i mouez an daou vilion a dud en oa an sined ur zinadek en eb da lezen e deit da ver tarzet oe gant vulor war ganadet vulor klan widi ar hin beou rag ar produ kimiek a zo penabek non anter deus a rinu beou e frans nen kavet e ven pepler en dour en douar en ner ar bouet peptra zo zautret med murmu a dud a gomans a grog e bar sar stourm en ep d'ar pesticidou ar strola de lehel deus kanser koler e zo be kroet ba rap en diska ramzach an vandag a de mur a ditour gant gaidig rous zo ezel deus ar strola da bouet nebeud amzer hag ema gant metik jakez Vargas.
2: Trugare da ve a fuloret, neus roe dei tzar tijen, pe gure vel tut klandurezet, klanduren, ma paket gant ar sistem rai louzou, pa neus lenet pez oa skrivet, va louzou, e o memez labo ar a pesticidou, a ro ar skrimbeo, hag re a ra louzou, quoi. Setu ken spontus eo, vraiment, era fleur breto, tro dro brochal. Spontus e, memes ma peus legumaj, ba l'urs, ba marteze, memes a re a demet bio, a stot pesticidou.
3: Setu a ben a fin pesticidou, a zo lobby e France, hag ar gevredik ez kanser kolère neus divize de stourm a ene blandre.
2: Ya, gizmeus la ratu chantik era fleur breto, tro brochal, ba levra oe, pe barzaliou braz, bremañ. A digemeret vo amant daoutri a pevar a vizeven. Bevo sapre gwelioù a bezo medicin ive a teu.
3: Kanser kolère a zo ur gevredik ez vroadel, me nevezo ez eus bekrouet ur strolad amant e ar vo vigouden.
2: Ya, em vo jouzo digoret d'an ol. Ba, l'arret vo e pa da nos vezioù daoutri pevar peler a pegoul se vo, nem vo de ton. Boueze, nem strola pegur pa ve klan, ba, rede stourma evit be a kelaouet. Ba, liant mede gant stourmou, evit bodan dud evit chom gant un spi. Davant varok giz a ene pa loa du plan unan. Gure me pa meuse chuit len leor fleur breto a moa prenet a arok an veo un dut a zo bar gevredige saman. Non, non, ne kikuir a tout un dut an ve tut klan.
1: Oui, parce que clavet de gaidig rousse, ezel de seuil, argevredig, esnen, cancer colère, agewa de ce micro, métique, jacques Vargas, tridarvou de vos trodro, d'ar dron edig, es fleur breto, de ce strolat cancer colère, ba kern et igel, dans dawa viseven, ba douarn, nénès, dans dri, et ba ponad, adar ber, ba adar bevar, ba ponte croise, mieux à ditour, zo daga, dre Facebook, ag Instagram, cancer colère, Nawar Nugan, a galerie de scriva d'Astrolad Lehelda, cancer colère, Nawar Nugan, Finistère Sud, @protonpicme, peda code, cancer colère, Nawar Nugan, cap 6 ans, @protonpicme. Mer Trogan, Matisse Ternel, Jomo Bantoul, Bach, Bapen Kenta, Mizmei, Wabid Harzed, a planté de Bantoul, a dernoa Goulenet, a bout d'Iubet, mais Nahed, Neun, Barnerien, les Varn, Ex, Ex-en-Provence, ma Fesron, Kemenman, tant maladé, da Vatis Ternel, bout de Palforce, da Huermawez, a Trapet Neb, a système, a Dender Sekten, a Dilenet, Wabé, Mer Trogan, en, Nebe de Sizun, Youssou. Nul à concert Patrick Bruel zo Davoudnen ba pen mis du ba Brest, mer Brest Stéphane Roudot en écolo gourienne d'Ili Nidi de Sar PCF à Gelefi, ne n'aime borné des mêmes jonges, tant maladé da Hanner Gal bout de Palforset à Gualgasset, et bete gant trigon benaket à Avaouezetnen, à Gezo Dek à Fernen diragalezler nevitpoen. Erguir dissam evit ar re neun da vondus brest da Gemper gant an transport chou foran, digoret vo en dro a linen dre netre Gemper a brest ben an drizek a viz even herve e SNCF roedad. Zerde a linen a boe an onek a viz ferre, a viz roevrer, gojen a oa rikled an tom douar dignan an enouar netre Castellina Gemper. Dek devez hep ur c'hoari gant ur scrom PVF gant an telefon ezo kan urzia teres pe ar kemenso sed a he un difiz o broudet ba gant kerlandeda ba hanter noz boreon evel ba bouchat kuminual ba republik brochal der oa komanset gant an difiz o kaset gant kerlandeda asamblez gant an ALSH ar grezen dudim avant kador an ol a c'hal kemer pers ban difiz seinen un difiz o ur mod da stuma reia wang war an dangerioù zo d'ober gant ar skrammou beket re hag an efe dou a deu di war vel pa ve gre de gre gante. O vant a chilaou da gent a Bastien a zo Elm Renner a el esach lande da iror gantan.
4: A bourana ran er skol e Josef Signor ben lan ar vugale a raskrammou re skrammou hag vugale ne ranket. Ne beutor ar c'heriawek, ne beutor a hijin tout an drache. Ar frustration, ar c'hounar a ol an drache a zo mur pa peus re skrammou.
1: Kine goberere chouet par skrammou ave get gant ar grisen dudi.
4: Nira oberezou sport din don an amzer, c'hoari astrol, c'hoari emren, c'hoari engounel.
1: Stumar vugale gale oa rimplij ar skrammo a zomad merede ober gant ar geren ie.
4: Dar meurs c'hwerugen a vizmae da c'hwerurenter en tiker e vo da c'het ur brezegen gant yonin giodo mezek ar sport an dizarben yechet ar tem e emel e vo evit ur yechet gouzout kenevan gant ar skrammo.
1: A gant ar geren a c'halboudet diesor evit gant ar vugale.
4: Vugale nous lavaret din ne ranket ar dek deiz enep skrammo pegur ma geren neus kerpant. Yon eus la broubraz d'ober gant ar geren.
1: Dimeh a erwa savet un abar devez ispicial evit ar vugale, erwan.
5: Evez c'hoariet d'ar servo bricolo, ar c'hoari outore da aza e barz, goude ni gant ar pestokol, e peg tout vid ober un tip, e un taol, begador uo, tout ze.
1: A pez ar stum c'hoari blij da erwan.
5: E c'hoarien gant Edge of Empire, az un c'hoari strategik. On eus da lacha an enebour, met kavan plijus a c'hoareman.
1: Vit poen, ne kebe lonket gant ar skrammo.
5: Just an diben sezun, me modal e barz ar sezun ne c'hoari an kit. Ma de o dija an diben sezun gant ar skrammo.
1: Emski an e ar potrik e c'halbout dangerus ober re gant ar skrammo.
5: Dangerus e o peguer an daoulagat ne plijket tan mebet ar skrammo.
1: Aye, peus klevet e bastion zo el rene a ele sach landeda a gerouan ave dig emeret bar greiz en dudi ingal. Setu, setu kiniget vo ober e rechou d'ambroug a fan milionen. Ben diriaou de don evit ar efelde a garezo chom bakoste landeda. Ar trok ba zan briek nen a head ar weekend vo konser chou deus a henta ba kerben aodou an arvor etre digoner a disu le kano war a leuren plasen plasen poul an korbion a le hal strolaj ou giz a kanerien giz Véronique Sanson This is Baby Shambles Suzanne Bertrand Belin perroas ar strolad rap mil vrouded de la soule peseur da zan gant ar festounon sed a her guden vo klasket douir ouestla ba brech warwas an di gevredig es BCD a Tom Craze avant qu'à denen en em jonjal ou armo da halfege bout kempened a renevese d'ar stand da zaveti ar veznoz a tristol rei pez ar plaz rei d'ar maouezet ou ar le reno ar fest ou noz de square em gao zo laket ou ar c'hoaz ba brech etre pid erreur ar c'hoer ur anteur ur gerig dirben ar sportchou oionax e c'hoari ou de spotred er se gwenet ben diriao d'ang an ver anteur dro divisa kampionat dei pro de dao der c'hoa d'alred a c'hoga detre Oionax a Valence, ager skipai, a yaou ar mat gantei e Oionax nen neus gounehet. Setu ar match etre gwenet a Oionax vo da chilaou ar om c'hoer radio an breznek adalek ei naveur neme kart ben dir yaou nen. Deus ar mikro vim gant Louikor deus club rugby RC Landi a Mathilin Mahe deus club rugby RC Montroules displeget vo war eun ar match deus pub Keltia ba l'an derni. Trai gwerledan vo dalred e kers an diben d'un man, trai gwerledan ei an trai brudeta zo ouzet ba breiz, et touez a reda degou zo kiniget da rederien ema tra an trai hir a daouzet kilomet a triugen e vo dalred ben disul, ar blaman vo un tu dan vid an ozerien da bleustri war an oza car ben bla e kampionat France trai le vo ouzet ba kreiz breiz, sa ba kreiz breiz e vo dalred kampionat breiz triathlon elnen hir war ba pondi et vous d'alredne à championnat de CI Warwas. Cette U Warze vous dit sorgana Heleyerman, Ad Kavarina Honor Bremek da Acer Hunter, Revide Keleiral Tchenobomtoin.